0: ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے کے چیلنج کا سامنا کر رہی ہے۔ وزیر اعظم مودی کی جانب سے شروع کیا گیا مشن لائف اب ریاست کے مختلف علاقوں میں عملی شکل اختیار کر رہی ہے۔ جھارکھنڈ ملک کی پہلی ریاست بن گئی ہے جہاں نوجوانوں میں ماحول دوست طرز زندگی کو فروغ دینے کے لیے تمام کالجوں میں انڈر گریجویٹ سطح پر 10 ہفتوں اور 2 کریڈٹ پر مشتمل لازمی کورس متعارف کرایا گیا ہے۔ وزیر اعظم مودی اس تحریک کے پیچھے کارفرما نظریے کی وضاحت کر رہے ہیں۔
1: ہماری سنسکرتی ہمیں سکھاتی ہے کہ پرکرتی سے جتنا حاصل کیا ہے اسے لوٹانے کا پریاس بھی کرنا چاہیے۔ اس لیے بھارت نے وشو کو ایک نیا مارگ سجایا ہے جس پر چلتے ہوئے ہم پریاورن کی بہت مدد کر سکتے ہیں۔ یہ مارگ ہے مشن لائف، یعنی لائف سٹائل فار انوائرمنٹ کا۔
0: وزیر اعظم کا یہ نظریہ کوڈرما ضلع کی جرگا پنچایت میں بھی عملی اقدامات کی صورت میں نظر آ رہا ہے۔ کھجاٹن گاؤں میں کمیونٹی کی شرکت سے بنجر زمین کو سرسبز علاقے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ پانی کی بچت کی کارکن پاروتی دیوی کی قیادت میں گاؤں والوں نے پانی کی بچت اور پانی کو ذخیرہ کرنے کے لیے ہزاروں کھائی نما بند تعمیر کیے۔ ان کوششوں کے اعتراف میں صدر جمہوریہ نے انہیں اعزاز سے بھی نوازا۔ اس اقدام سے کوڈرما میں زیر زمین پانی کی سطح بہتر بنانے میں مدد ملی ہے۔ صاحب گنج کے قبائلی علاقوں میں اس سال 5 لاکھ سے زیادہ پودے لگائے گئے ہیں جن سے پانی، جنگلات اور وائلڈ لائف کے تحفظ میں مدد مل رہی ہے۔ اس مہم سے مقامی قبائلی برادریوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی فراہم ہو رہے ہیں اور پتوں اور بانس کے ذریعے اضافی آمدنی بھی حاصل ہو رہی ہے۔ اسکولوں میں قائم ایکو کلب بچوں کو کم عمری سے ہی پانی اور توانائی کی بچت کی ترغیب دے رہے ہیں۔ رانچی سے مہوش رحمان کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار۔
2: یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ اتر پردیش میں پچھلے کئی دنوں سے ہونے والی شدید بارش اور بیراجوں سے پانی چھوڑے جانے کی باعث سے کئی ضلعوں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
0: شاہجہاں پور میں رام گنگا ندی اور بارہ بنکی، ایودھیا اور بلیا میں گھاگرا ندی خطرے کے نشان سے اوپر بہ رہی ہیں۔ گونڈا میں کوانو اور کشی نگر میں گنڈک دریا بھی خطرے کی سطح سے اوپر بہ رہے ہیں۔ کشی نگر ضلع میں نارائنی دریا کے کنارے بنا ہوا ایک پشتہ تمکوہی راج تحصیل کے علاقے سے گزرتا ہے، کل رات پانی کے شدید بہاؤ کے باعث ٹوٹ گیا۔ این ڈی آر ایف اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیموں کو متاثرہ علاقوں میں بڑے پیمانے پر امدادی اور بچاؤ کارروائیاں انجام دینے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اس دوران موسمیات کے محکمے نے آج بھی ریاست کے بعض حصوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ حکام متاثرہ اضلاع کی صورتحال پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ لکھنؤ سے سشیل چندر تیواری کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے محمد عمار۔
2: اتراکھنڈ میں موسمی حالات میں بہتری کے بعد چار دھام یاترا دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ گڑھوال کمشنر آنند سروپ نے بتایا کہ متعلقہ ضلع مجسٹریٹوں کو ضروری احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ موسم کی پیشگوئی اور یاتریوں کی حفاظت کے مد نظر چار دھام یاترا 26 ستمبر کی دوپہر سے 27 ستمبر تک ملتوی کر دی گئی تھی۔ اس دوران چیرباسا کے قریب کیدارناتھ دھام ٹریکنگ روٹ پر مرمت اور دیگر تعمیری کام جاری ہے۔ چیرباسا کے قریب شدید بارش کے بعد ملبے اور چٹانوں کے ٹکڑے گرنے کی وجہ سے گوری کنڈ کے اوپر بنے تقریباً 2.5 کلومیٹر کے اس راستے کو نقصان پہنچا تھا۔ اڈیشہ میں ہیرا کنڈ ڈیم کے بالائی علاقوں میں جاری شدید بارش اور ڈیم سے چھوڑے جا رہے پانی میں اضافے سے مہاندی کے علاقے میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ہیرا کنڈ ڈیم کے 28 دروازے کھلے ہیں جن سے تقریباً 5 لاکھ کیوسک پانی چھوڑا جا رہا ہے۔ کٹک کے نزدیک منڈلی میں چھوڑے جا رہے پانی کی مقدار بڑھ کر تقریباً 8 لاکھ کیوسک ہو گئی ہے، جس پر قریبی نظر رکھی جا رہی ہے۔ فکی فریمس 2026 آج سے ممبئی میں شروع ہوگا۔ اس سال کے فکی فریمس کا عنوان ہے بھارت میں میڈیا کا دور، لامحدود کانٹینٹ کے دور میں اقدار کی تشکیل۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
3: سیاحت اور ثقافت کے مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شیکھاوت فکی فریمس 2026 میں افتتاحی خطاب کریں گے۔ فکی فریمس کے امبیسڈر اور اداکار آیوشمان کھرانا بھی تقریب سے خطاب کریں گے۔ فکی فریمز کے افتتاحی اجلاس کے دوران فکی کے سابق صدر اور جیو سٹار کے نائب چیئرمین ادے شنکر کو لائف ٹائم اچیومنٹ انعام دیا جائے گا۔ پروگرام کے دوران بھارت کی اسکرین معیشت، سینما، ڈیجیٹل کریئٹرز، سپورٹس ویونگ، مصنوعی ذہانت اور کاپی رائٹ کے علاوہ دیگر معاملات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ ممبئی سے

0: اردو مجلس کے سامعین کی خدمت میں میرا یعنی شاہنواز ہاشمی کا
1: اور میرا فرحین اقبال کا
0: پرخلوص آداب۔ سامعین کرام، ہم لے کر حاضر ہیں آپ کا پسندیدہ پروگرام
1: صدائے سخن۔
0: تو سامعین کرام، اس پروگرام میں ہم آپ کو اردو ادب کے ان اکابرین کے متعلق آگاہ کراتے ہیں، ان کے متعلق بتاتے ہیں، اور ہم اپنے اردو کے اکابرین یعنی شاعر و ادیب کو خراج عقیدت بھی پیش کرتے ہیں
1: جو اس ماہ میں پیدا ہوئے یا اس دنیا سے رخصت ہوئے۔
0: جی ہاں سامعین، تو ہم لے کر حاضر ہیں ایسے ہی ادیبوں کو اور شاعروں کو۔ تو سامعین، آئیے ہم اپنے پروگرام کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو اس پروگرام کے پہلے شاعر سے روبرو کراتے ہیں۔ ہم اپنے اس پروگرام میں ایک ایسی شخصیت کا ذکر کریں گے یا ان سے اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے جنہیں اردو شاعری کا خدائے سخن کہا جاتا ہے۔
1: بالکل، آج ہم بات کر رہے ہیں میر تقی میر کی، جن کے بارے میں خود مرزا غالب نے اعتراف کیا
0: کہ ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔
1: واہ کیا بات ہے۔ میر کے ابتدائی دور پر نظر ڈالیں تو وہ 1723 میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد علی متقی ایک
0: درویش صفت انسان تھے، یہی وجہ ہے کہ میر کے مزاج میں ہی
1: دنیا سے بیزاری نظر آتی ہے۔
0: ہاں یہ بات تو ہے کہ میر کی زندگی مصائب اور مشکلات سے بھری ہوئی تھی۔ انہوں نے بچپن میں ہی والد کا سایہ اٹھتے ہوئے دیکھا، انہوں نے اپنوں کی بے ایمانی اور بے وفائی سہی، اور پھر دلی کی تباہی کے چشمدید گواہ بھی رہے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی شاعری میں جو سوز و گداز ملتا ہے وہ کسی اور کے یہاں ممکن نہیں۔ میر خود کہتے ہیں، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا۔
1: جی ہاں، بہت خوبصورت شعر۔ اس لیے میر کو قنوطیت یعنی مایوسی یا غم کا شاعر بھی کہا جاتا ہے، لیکن ان کا غم صرف ان کا ذاتی غم نہیں تھا بلکہ وہ ان کے عہد کا غم تھا۔ جو دہلی کو بار بار لوٹا گیا تو میر تقی میر نے دلی چھوڑ کر لکھنؤ کا رخ کیا، جہاں آصف الدولہ نے ان کی بہت قدر کی۔ شاہ نواز،
0: دراصل میر کی شاعری کی سب سے بڑی خصوصیت ان کی سہل ممتنع ہے۔
1: ہاں یہ بات صحیح ہے،
0: یعنی کہ اتنی سادہ زبان استعمال کرنا جو بظاہر آسان لگے لیکن ویسی شاعری کرنا ناممکن ہو۔ ان کے شعروں میں ایک خاص قسم کا نقطہ اور موسیقی ہوتی ہے، جیسے ان کا یہ لازوال شعر ہے کہ ہستی اپنی حباب کی سی ہے، ہستی اپنی حباب کی سی ہے، یہ نمائش
1: سراب کی سی ہے،
0: کیا کہنے ہیں۔ اور محترمہ، آپ کی آنکھوں کو دیکھ کر فرحین صاحبہ، میرے زبان پر بے اختیار یہ شعر آ جاتا ہے کہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے۔
1: بہت خوب۔ میر نے صرف غزلیں ہی نہیں لکھیں بلکہ انہوں نے مثنویاں، تذکرے اور اپنی آپ بیتی ذکر میر میں بھی لکھی۔
0: جی،
1: اردو زبان کو وہ وقار چاشنی میر نے دی، اسی نے آنے والے دور کے شعرا جیسے غالب، ذوق اور حسرت موہانی کے لیے راستے ہموار کیے۔
0: بالکل صحیح فرمایا آپ نے، غالب ذوق اور حسرت موہانی کے لیے انہوں نے راستے ہموار کیے۔ تبھی تو غالب نے کہا تھا کہ ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب۔ میر نے تقریباً 87 سال کی طویل عمر پائی اور 20 ستمبر 1810 میں لکھنؤ کی مٹی میں آسودہ خاک ہوئے، لیکن 2 صدیاں گزر جانے کے بعد بھی ان کا کلام آج بھی اتنا ہی زیادہ اثر انگیز ہے جتنا کہ ان کے زمانے میں اس کلام کی اہمیت تھی۔
1: صحیح کہا شاہ نواز، میر کی یادیں اور ان کا کلام تو ایک سمندر ہے۔
0: جی،
1: اس لیے ان کے بارے میں جتنی بات کی جائے کم ہے۔ کیا خوبصورت شعر ہے، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے،
0: جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔
1: بالکل۔
0: تو فرین صاحبہ، کیوں نہ یہ شعر ہم کسی گلوکار کے آواز میں اپنے سامعین کو بھی سنوائیں؟
1: یہ تو بہت اچھی بات ہوگی شاہ نواز۔
0: تو آئیے سامعین کرام، سنتے ہیں یہ مشہور غزل، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہیں،
1: جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔

0: نے آپ کے لیے ہی لکھی تھی اور آپ ہی کے لیے قلم بند کیا تھا، کیونکہ اس غزل کے ہر ہر لفظ پر آپ آہ اور واہ اور آپ کی جو اشارے اور کنایے تھے بالکل آیا تھے.
1: نہیں شاہنواز سچ میں وہ غزل بہت اچھی ہے اور روح کی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے.
0: تو کیا بات ہے، لیکن حسرت کی عظمت صرف ان کی شاعری تک محدود نہیں ہے،
1: ہاں یہ تو ہے،
0: بلکہ انہوں نے بہت بڑے بڑے کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں.
1: جی ہاں، اس بات سے میں اتفاق رکھتی ہوں آپ کی، واقف بھی ہوں کہ حضرت موہانی نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا. انہوں نے ایک رسالہ اردو مولا بھی نکالا جس میں انگریز حکومت کے خلاف لکھنے پر انہیں جیل بھی جانا پڑا.
0: جی ہاں فرین صاحبہ، میں بھی اس بات سے واقف ہوں کہ انہیں چکی کی مشقت کی سزا بھی ملی تھی اور انہوں نے اس سزا کو بھگتا بھی تھا. اس کے باوجود بھی ان کے پائے استقلال میں لگزش تک نہ آئی اور انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنی انا کو، اپنی ایمانداری کو، اپنی خودداری کو اور اپنے وطن محبت کو ہاتھ سے ضائع نہیں ہونے دیا.
1: بہت بڑی بات ہے شاہنواز، اور انہوں نے اس پر ایک شعر بھی کہا.
0: اچھا کس پہ، چکی
1: جی،
0: پہ؟
1: چکی پر.
0: جی جی جی.
1: ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی.
0: کیا بات ہے، مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی.
1: ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی.
0: کیا بات ہے، واقعی حسرت کی طبیعت تو طرفہ تماشا ہی رہی ہے. تو چکی پیستے ہوئے بھی شعر و شاعری کی جا رہی تھی اور ان کی خاصیت بھی یہی رہی ہے.
1: ہاں یہ تو ہے، وہ انتہائی درویش صفت انسان تھے.
0: سوت کا کرتا پہنتے تھے، سستے درجے میں یعنی لوکل میں سفر کرتے تھے، لیکن کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے.
1: ہاں بالکل، ان کی زندگی سادگی، سچائی اور انقلاب کا ایک حسین امتزاج تھی. وہ کشن جی کے بھی مداح تھے شاہنواز.
0: جی، اور آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ وہ مکہ معظمہ کی حاضری کے دیوانے بھی تھے.
1: جی، دونوں ہی خوبیاں تھیں ان کے اندر.
0: بالکل صحیح
1: جو
0: کہا،
1: آج کل دیکھنے کو نہیں ملتی.
0: بالکل صحیح کہا آپ نے، ان کی شخصیت میں بلا کا تضاد تھا، مگر وہ تضاد بھی کتنا خوبصورت تھا.
1: بہت خوبصورت تھا.
0: کبھی انہوں نے میں نوشی نہیں کی، لیکن ان کی شاعری میں دیکھیے کیا غضب کے بلا کے نوش نظر آتے ہیں.
1: صحیح بات.
0: اور اسی طرح سے انہوں نے کبھی حقیقی عشق تو کیا ہوگا، لیکن مزاجی عشق کی طرف انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں، لیکن مزاجی عشق کے بارے میں ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے.
1: بالکل صحیح بات ہے. حسرت موہانی نے ثابت کر دیا کہ قلم کی طاقت کو اور سچائی کی گونج کو جیل کی سلاخیں بھی دبا نہیں سکتی.
0: بالکل. تو سامعین کرام، ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ 13 مئی 1951 کو اردو ادب اور سیاست کا یہ چمکتا ہوا ستارہ ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا، لیکن ان کی غزلیں اور ان کا انقلابی جذبہ آج بھی ہمارے دلوں میں موجود ہے، یعنی انقلاب زندہ باد. ان کے اسی قول کے ساتھ ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے انہیں خراج عقیدت پیش کرتے ہیں.
1: شاہنواز، صدائے سخن میں اب کس کو یاد کر رہے ہیں آپ؟
0: دیکھیے، ہم نے شاعروں کو تو یاد کر لیا.
1: جی،
0: اب ادیب کو اگر ہم یاد نہ کریں تو بے ایمانی ہوگی، اور اپنے آپ سے بے ایمانی ہوگی، اس ادیب سے نہیں اپنے آپ سے بے ایمانی ہوگی. تو راجندر سنگھ بیدی اردو افسانے کا ایک درخشندہ ستارہ ہے. انہوں نے اردو افسانے کو ایک نئی زبان، ایک نیا مزاج اور ایک انوکھا اسلوب دیا ہے.
1: بالکل صحیح کہا.
0: اور جیسا کہا جاتا ہے کہ ادب جو ہے کیا ہے، سماج کا آئینہ ہے، اور جو کچھ بھی ادب پہ عکس کرتا ہے یعنی سماج کا عکس ادب میں آتا ہے. انہوں نے جتنی چیزوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا اور اپنے احساسات کے ساتھ محسوس کیا، اسے قلم کے ذریعے اپنے لفظوں میں ہو بہو کاغذ پر اتار دیا، جسے رہتی دنیا کبھی فراموش نہیں کر سکتی.
1: بالکل صحیح، کیونکہ ادب ہر دور کا عکاس ہوتا ہے.
0: جی،
1: راجندر سنگھ بیدی اردو ادب کے بے تاج بادشاہ ہیں.
0: بالکل.
1: بیدی صاحب کا جب بھی ذکر آتا ہے تو ذہن میں ایک ایسے فنکار کی تصویر ابھرتی ہے جس نے انسانی نفسیات، خاص طور پر متوسط طبقے کے دکھ درد اور عورت کے جذبے کو بہت گہرائی سے محسوس کیا ہے شاہنواز.
0: بالکل، عورتوں کے جذبات کو، عورتوں کے احساسات کو، عورتوں کی محرومی کو. عورت کیا ہے، اس عورت کو عورت کی طرح سوچ کر جس طریقے سے، جس سلیقے سے راجندر سنگھ بیدی نے پیش کیا ہے، کوئی اور شاید پیش نہیں کر سکتا.
1: یہ بہت بڑی بات ہے.
0: یہ بات تو ہے کہ وہ ترقی پسند تحریک کے 4 ستونوں میں سے ایک مانے جاتے ہیں، جن میں کشن چند جو پہلا نام لیا جاتا ہے، عصمت چغتائی اور سعادت حسن منٹو کے بعد اگر کسی کا نام آتا ہے تو وہ ہے
1: راجندر سنگھ بیدی.
0: جی
1: بالکل درست کہا آپ نے. بیدی 1 ستمبر 1915 کو لاہور میں پیدا ہوئے.